nkrofo bi wo ha mede atro mede nkontompo agi wo mu ejapade mede nkontompo agi wo mu sika mato bi nma dai me bu bi nma faso na safo nyina metua no mbo honan edi amawo